Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawa ngati pungkan kan ko, ka numai ko rawa ngama yor ngaraya